vastusmagate unohua. Vastusmagate unohua. Tati, missugulane, sapus famem kunjini, tati luar.